Îndește că puiți da gente, poți muta tu să nu puți da gente. We all we got.